0: Sa tomkam kwa mana ke ta ko na ko to ke ka noi ma chek ya e ko ma na i ke mas se ke chek ma ka ma ne ke ma mo ka ma ta chek ko ta sta chek ka kyo ke ko me no ta pa na so ta te ke ko ta ke ha pat ta e ko me ma na ya i ke pa na ya man sa ma ke chek me ta e ma nan ka ya tractors ma ne ke a pa cha chek ya to han ha ya किसके पोचे का नाने है मैंने कहा वाश कब तक मनान के ट्रैक शंगान के को तो देखो तो माने एक पम का किस को तमागे चेक देखो मानो का है होता उच्च पीते हो इतना हो मकाश तमागे चेक में इतना को तेरी ऐसा में चेक न तो के को एक ईश्वर विस्ता के इन्हान अचेता तब क्या साइस माना है लॉक कैबिन्स का कि तक ओके ये कुत्ते का कि विकिया एक ये मानना है तासा स्कोर किंगे तो एक माने कि वही इस्तमा और इसके ते एक माने कि विची ही इसे कुत्तों ना न पाची इस्तमा चिक
1: एल्बर्टीन या कुत्तों को बना या काच मुइना का मिलोत मानो माया तास कुछ बने दो ही कि विची ही तो नानो का यात्री आवश्यक ही है तभी तो क्या कुछ बने विची ही तो नानो मार का तास कुछ का यात्री विदिन ना वच्चे की ना इस चावस का या Mat so into gitagi to ya pi tosisigi na ichawa sigmaga ya mistahigi we chitonano chigani samanigi mamma o kamato chigi wai. A yakmaga ya meetu in magi kushisigi ma machi yogna.
0: Ma machi yogma naha. I got me na man naya. I gin to tapo yakmana. Hiki I squaha yakmana waposna. Hikua tasta kegoi. Minsa na toke ko minsa hege mana na sta te ko na na ga my step mom ego ko mina mani ke kaskaps ke ge na toke ko ke kaskaps ka ha ego mo cha ga ya si mo mo tin sto ta ma ga ya si mo ego ka kyo ke ko ke kaski ta ti ta na toke ko ke kis ego mana ga ke papa ni ke te wa kim sa pas ke ago ka we wa mo ya i mis ke no se ni sta no se ko ke wa ke Ya, pergi. Kau kah kau yang skor gigi skema ini nama apa ya? Mama awak ya, hujan. Kau mana mana? Nasaler mana? Kau gigi was kastat kaskap saya kan ini kaskap saya. Nato kau yang mizon ini nasta cek.